0: не се ми смири, но е. Не паеш. Не маеш. А това не фас.
1: Vinte e sete ponto três WJFD.